0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯧꯍꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯤꯛꯅꯦꯁ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯜꯂꯣ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯒ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯕꯤꯔꯣ
2: ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯕꯤꯖꯤꯠ ꯇꯣꯡꯒꯣꯔꯃ ꯑꯩ ꯊꯥꯡꯒꯗꯒꯤꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯑꯩ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯤꯠ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯥꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯌꯥ ꯊꯧꯑꯣꯏꯗꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯅꯪ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯎꯗꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯈꯨꯁꯀꯤꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯨ
1: ꯐꯒꯅꯤ
0: ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯠꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯔꯦ
1: ꯗꯣꯛꯇꯔ
0: ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯂꯣꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯔꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯥꯔꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯈꯪꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯥꯅꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯔꯛ ꯐꯪꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯛ ꯉꯥꯛꯇꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯉꯥꯛꯇꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯏꯋꯥꯠ ꯋꯥꯠꯄꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯜꯂꯣ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯕꯤꯔꯣ
2: ꯁꯥꯔ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯀꯣꯔꯝꯖꯔꯤ ꯁꯥꯔ
1: ꯀꯣꯔꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯣ
2: ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝꯁꯤ ꯎꯍꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯅꯤ
1: ꯍꯣꯏ
2: ꯑꯃꯅ ꯆꯦꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯗ ꯄꯤꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯕꯗ ꯑꯗ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯤꯃꯥꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅꯈꯤꯕ ꯀꯥꯏꯅꯈꯤꯕꯗꯤ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯆꯦꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯁꯥꯏꯟ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝꯁꯤ ꯎꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯕꯤꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯣ
1: ꯐꯒꯅꯤ ꯐꯒꯅꯤ
0: ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯏꯅꯔꯛꯄ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯃꯇꯝ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯀꯤ ꯄꯦꯔꯤꯌꯗ ꯀꯧꯋꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯏꯇꯧ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯜꯁꯤꯞꯂꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯃꯟꯗꯅ ꯑꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯎꯄꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯈꯜꯂꯛꯄꯀꯣ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯏꯁ ꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯈꯔꯗꯩꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕꯤꯕꯀꯣ ꯃꯥꯕꯨ ꯃꯊꯟꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯗꯕ ꯃꯥꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯄ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯗ
1: ꯍꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯜ ꯃꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯠ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯥꯕꯨꯝ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯈꯔꯗꯪ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ

ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯇꯔꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯤ